0: Prometo-lhe, já tinha pomagar, primatinha e nem nisto matinha.
1: Premamit, patuvajte bez grijži.
2: Započni godinu sa nasmevka. Uživaj vo životot so Bubamara.

Jesmo spremni? Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, di se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazi